Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum. Din ta ta chum